големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: Радио 1. Радио 1. Рок 1. Рок радио.
1: When he's lonely in the night.

най-големите хитове в рока.

0: най-големите хитове в рока.
1: Това е Радио 1 Рок.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?

0: Кога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Жоре, баба ти ще става хакер!
3: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
2: Айде в Изота, Жоре!
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
6: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта обелия.бг.

0: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чух. 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
1: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
5: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
6: Италия,
7: Неапол,
6: Венеция,
7: Рим,
6: Соренто,
7: Тоскана,
6: Римини,
7: Пулия,
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
10: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От

0: телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс – точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.
5: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. We'll be right back.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
5: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
6: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
8: Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
11: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: Уърки – инструменти за майстори. Уърки. С Уърки всичко ти спори. Уърки.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

най-обикновените хитове в рока.

0: последния час.
1: Повече от 53 000 израелсници се явяват днес на матура по български език и литература. Тя започва след половин час в 8 часа и 30 минути, а по-рано в Министерството на образованието и науката беше генериран изпитния вариант от общо 5 859 375 възможни комбинации. От Министерството съобщиха, че генерирания изпитен вариант е номер 8. Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Той включва 41 задачи, от които 22 са с избираем отговор. 16 задачи са с свободен отговор, 2 са разширен свободен отговор и интерпретативно съчинение или есе. Зрелостниците са разпределени в 783 училища, а за матурата са ангажирани 13 800 квестори. Максималният брой точки е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Народното събрание ще обсъжда на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Промените бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица. 2 от законопроектите са внесени от служебния кабинет, а третия от Йордан Иванов от Демократична България и група народни представители. В проекта на дневен ред на парламента за тази седмица е включена и ратификацията на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и приложенията към него. Международната награда Букър беше спечелена от писателката Ян Шуан Цъ от Тайван за книгата Taiwan Travelog, преведена на английски от Лин Кин. Церемонията се състоя в лондонската галерия Tate Modern и беше предавана на живо в YouTube. Поводителят получава 50 000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача. Останалите произведения, които попадат в краткия списък, получават по 5 000 британски лири, които също се поделят поравно между автора и преводача. Както знаете, в краткия списък влезе българска книга «Останица» на Рене Карабаш. Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 8.30 до 16 часа заради премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 км, временно ще се промени организацията на движението в платното в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост. Частичен ремонт на асфалтовата настилка се извършва в участък от първокласния път през Кресненското дефиле, от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Движението ще се извършва поетапно в една лента. Временна промяна в организацията на движение има и в участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Бъдете внимателни при 66 и 70 км на магистралата в посока Благоевград, както и при 67 км в платното към София.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
7: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
8: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
7: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
8: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
0: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко за всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market, Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
11: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Свърки.
12: Петре, много ми е твърдо.
13: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
14: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
12: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
13: Ама, Миме, това са само цветя.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
12: Петре! Втвърди ли се?
13: Не, Миме, помогни ми.
14: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
14: HBO-та. Защото помага.
15: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Du hast mich. Du hast mich.

0: последния час.
1: Повече от 53 000 израелсници се явяват днес на задължителната матура по български език и литература. Тя започна преди половин час в 8 часа и 30 минути. По-рано в Министерството на образованието и науката беше генериран и изпитния вариант от общо 5 859 375 възможни комбинации. Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Максималният брой точки е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Народното събрание ще обсъди на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Промените бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица. Два от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият от Йордан Иванов от Демократична България и група народни представители. Първият законопроект на правителството предвижда изменения, които са свързани с изпълнението на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост. По-късно днес ще се проведе и заседание на Временната комисия за работа и дейността на Народното събрание. Очаква се да бъдат обсъждани предложенията на Прогресивна България за промяна на правилника за дейността на парламента. Те предизвикаха остри критики от опозицията. Сред предложенията на управляващото мнозинство са това да отпадне минимум от 3 дни време за запознаване с законопроекти при разглеждането им в комисия и в зала, както и да отпадне изслушването на министри в така наречения ден на опозицията, който е първата сряда на месеца. Правителството ще обсъди днес бюджетното изпълнение през първото 3 месечие на годината и промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Очаква се министрите да разгледат и проект на решение за одобряване на доклад за изпълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2025-та. В Пекин започна официалната част от държавното посещение на руския президент Владимир Путин. Той беше посрещнат от китайския си колега Си Цзипин в парламента и двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации. Пекин и Москва трябва да си помагат, заяви китайския президент Си Цзипин, а според Путин отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен източник. Визитата на Путин в Китай е по-малко от седмица, след като в Пекин беше американският президент Тръмп. Американският сенат придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран. Освен ако президента Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на Съединените щати, това съобщи агенция Reuters, цитирана от БТА. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията беше приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. Републиканци не участваха в гласуването.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 8.30 до 16 часа заради премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 км, временно ще се промени организацията на движението в платното в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост. Частичен ремонт на асфалтовата настилка се извършва в участък от първокласния път през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Движението ще се извършва поетапно в една лента. Време на промяна в организацията на движение има и в участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Бъдете внимателни при 66 и 70 км на магистралата в посока Благоевград, както и при 67 км в платното към София.
0: Радио 1. Рок. Рок. Едно рок радио.

0: всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.
7: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
8: Наричайте го както искате.
7: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните му музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на ивенти и Ticket Station.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes. Твоят IT-експерт вече на 30 години.
14: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Увекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чух. 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли. Вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
10: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
11: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
10: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и или в обектите ни.
14: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко за всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
15: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
16: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: последния час.
1: Националната мрежа за децата изпрати становище до парламента заради предложение за закриване на Комисията по демографската политика, децата и семейството. От организацията настояват комисията да запази самостоятелния си статут, а въпросите за децата и семейството да не бъдат прехвърляни към Комисията по труда и социалната политика, както предлагат от Прогресивна България. Според Националната мрежа за децата, детските политики не се изчерпват със социалното подпомагане, а изискват междуведомствен подход в области като здравеопазване, образование, детско правосъдие, сигурност и превенция на насилието. От мрежата предупреждава, че в условията на демографска криза, закриването на специализиран парламентарен орган за децата би изпратил лош сигнал към обществото и би оставил темата на заден план. Правителството ще обсъди днес бюджетното изпълнение през първото тримесечие на годината и промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Очаква се министрите да разгледат и проект на решение за одобряване на доклад за изпълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2025-та. Евродепутатите и страните членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение, сключено миналото лято с Съединените щати. Това съобщи Кипърското председателство на Европейския съюз, цитирано от световните агенции. Те припомнят, че американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с налагане на нови мита, ако ратификацията на споразумението не се осъществи преди 4 юли. Американският сенат придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президента Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на Съединените щати, това съобщи агенция Reuters, цитирана от БТА. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията беше приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. Републиканци не участваха в гласуването. Тази седмица Венецуела ще освободи 300 затворници, това обяви председателя на Венецуелския парламент. В групата се очаква да бъдат включени трима полицейски служители, които са в ареста от 2003-та, хора с здравословни проблеми и лица на възраст над 70 години. Председателя на Народното събрание на Венецуела, Хорхе Родригес, е брат на временния президент на страната Делси Родригес. Той не уточни дали тези 300 души попадат под обхвата на закона за амнистия, приет през февруари. Правителството на Венецуела винаги е отричало, че държи политически затворници и твърди, че лишените от свобода са извършили престъпления. Отбелязва Reuters, цитирана от БТА. Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
7: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
8: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
7: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
9: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
11: Нямаме време.
10: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
11: Наведи си и събери малко багаж.
10: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
12: Колкото дребен, толкова и зъл.
10: SOS разтребители идват.
11: Абе, не сме шли работа, вършаме.
10: На 19 май в 20. Полнова.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Миме, кажи на това дете да спре.
15: Петре, и тока теб не разбира от дума.
16: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Миме, кажи му да спре!
15: Петре, искаш ли аз да го заместя?
16: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
17: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
18: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на път.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Как почиствате тези големи площи?
5: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
4: На лизинг?
5: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
4: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
5: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
4: Bull Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
8: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
7: О, значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
9: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
10: Върки, инструменти за майстори. Върки. Свърки, всичко ти спори. Върки.
11: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.

0: музата, шоколади, милете!
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
3: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: час.
1: Няма да има масови уволнения, водещи до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това каза днес премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той обясни, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден съвет за административна реформа, чийто председател ще бъде вицепремиера Гълъб Донев. Националната мрежа за децата изпрати становище до парламента заради предложение за закриване на Комисията по демографската политика, децата и семейството. От организацията настояват комисията да запази самостоятелния си статут, а въпросите за децата и семейството да не бъдат прехвърляни към Комисията по труда и социалната политика, както предлагат от Прогресивна България. Според Националната мрежа за децата, детските политики не се изчерпват с социалното подпомагане, а изискват междуведомствен подход в област като здравеопазване, образование, детско правосъдие, сигурност и превенция на насилието. От мрежата предупреждава, че в условията на демографска криза закриването на специализиран парламентарен орган за децата би изпратил лош сигнал към обществото и би оставил темата на заден план. Евродепутатите и страните членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение, сключено миналото лято с Съединените щати. Това съобщи кипърското председателство на Европейския съюз, цитирано от световните агенции. Те припомнят, че американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с налагане на нови мита, ако ратификацията на споразумението не се осъществи преди 4 юли. Китайският президент Си Цзипин и руският държавен глава Владимир Путин се договориха да удължат действието на договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия. Това стана по време на срещата им в Пекин. По думите на китайския президент, двустранните отношения са направили скок напред от подписването на документа преди 25 години. Тази седмица Венецуела ще освободи 300 затворници, това обяви председателя на Венецуелския парламент. В групата се очаква да бъдат включени трима полицейски служители, които са в ареста от 2003-та, хора с здравословни проблеми и лица на възраст над 70 години. Председателя на Народното събрание на Венецуела, Хорхе Родригес, е брат на временния президент на страната Делси Родригес. Той не уточни дали тези 300 души попадат под обхвата на закона за амнистия, приет през февруари. Правителството на Венецуела винаги е отричало, че държи политически затворници и твърди, че лишените от свобода са извършили престъпления. Отбелязва Reuters, цитирана от БТА. Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.

Radio 1.

0: Всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
6: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един

0: поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linson Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linson Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Увекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и икономични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
8: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Бикини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин EU или в обектите ни.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Няма да има масови уволнения, водещи до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това каза днес премиер Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той обясни, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден съвет за административна реформа, чийто председател ще бъде вицепремиера Гълъб Донев. Правителството създава междуведомствен организационен комитет във връзка с подготовката за провеждането на песения конкурс Евровизия в България след победата на Дара. Това съобщи още министър-председателя Румен Радев днес. Комитета ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов. В него ще се включат ресорните министерства, като по думите на Радев подготовката изисква значителен организационен и финансов ресурс, както и сериозна координация между институциите. Справедливата цена е пазарната, това каза днес изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов пред Нова телевизия. Той посочи, че сред предложените от правителството мерки има притеснителни текстове и за търговците, и за доставчиците, и за потребителите. И изрази мнение, че на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на надценките и на цените. Вчера премиера Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги и след нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но тепърва ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от Прогресивна България, които вече бяха приети на първо четене. България разполага със значителен капацитет за развитието на Европейската отбранителна индустриална база, каза началника на отбраната адмирал Емил Евтимов при участието си в заседанието на Военния комитет на НАТО в Брюксел. Той посочи, че влошената среда за сигурност изисква координирани действия, изграждане на нови способности и по-добра оперативна съвместимост между съюзниците. Началника на отбраната заяви подкрепа за новата система за командване и управление на НАТО и посочи, че изграждането на щаб на многонационална дивизия в България е част от приноса на страната ни към укрепването на отбранителния потенциал на Алианса. Летището във Вилнюс преустанови полетите заради предупреждение за дрон, съобщи местния национален център за управление при кризи, цитиран от агенция Reuters. Предупреждението бе издадено след като е бил засечен безпилотен летателен апарат, летящ към въздушното пространство на Литва от Беларус. Посочи центъра и добави, че произхода на дрона за сега е непотвърден. Вчера изтребител на НАТО свали над Естония безпилотен летателен апарат, за който се подозира, че е украински. Това е пореден от серия случаи на нарушаване на въздушното пространство на страните в региона на фона на честите украински атаки срещу Русия, посочва агенция Reuters. Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.

0: Палято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Вивас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на ивенти и Ticket Station.
1: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
2: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване, вълшебните метли.
12: Apex Service представя склада.net.
13: Склада.net.
12: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
12: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
14: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сир?

0: Провери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: едно Рок Радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
4: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midnight in the Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midnight in the Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
9: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
8: Обещавам.
9: Моля?
8: И аз ви харесвам.
9: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
8: Да, бе.
9: Отлично.
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
12: И аз, мамо.
11: От Мусова застрахователен брокер.
13: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. Свърки. Всичко ти спори. Лърки.

0: Tiregift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Последния час.
1: Премиерът Румен Радев очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на летище Васил Левски в София на самолетите цистерни на американските военно-въздушни сили. Министър-председателя заяви това в началото на днешното правителствено заседание и уточни, че обсъждал темата в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пит Хексет. В началото на правителственото заседание Радев уточни, че военните самолети цистерни имат разрешение да пребивават на летището в София до края на този месец. За това се очаква американската страна, която е стратегически партньор и съюзник на България, да поиска удължаване на този срок. В разговора си с американския президент Радев настойчиво е поставил въпроса за отпадане на визите за Съединените щати за българските граждани и очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Нов автоматичен външен дефибрилатор бе инсталиран на метростанция Свети Климент Охридски, информираха от Метрополитен. С поставянето на устройството общия брой на дефибрилаторите в Софийската подземна железница вече достигна 18. От общинското дружество поясняват, че дефибрилатор е портативен медицински апарат, който автоматично анализира сърдечния ритъм при внезапен сърдечен арест и при необходимост подава електрически импулс. Програмата за автоматична дефибрилация в метрото стартира, след като Метрополитен закупи първите 4 апарата, след проведено специализирано обучение за оказване на първа помощ. Останалите 14 устройства са осигурени чрез дарителски кампании на частния бизнес. Последното инсталирано устройство е на Софийският университет. Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на Топлофикация Перник. Тя е по сигнал на омбудсмана на България във връзка с множеството жалби от жители на Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изисканата температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от държавния регулатор показатели на качеството на топлоснабдяването. Няма данни за жертви, пострадали хора, паднали и повредени сгради, както и за проблеми с пътищата и комуникациите след земетресението от 5,6 по скалата на Рихтер, което бе регистрирано тази сутрин в Малатия. Това става ясно от информация, изнесена от ресорните министри и валиите в окръга и околностите на Турция. След трусоучебните часове в училищата в Малатия са преустановени за днес. Валията на Малатия, Седар и Явус обяви в интервю, че към настоящия момент няма подадени сигнали за проблеми. Земетресението бе регистрирано тази сутрин в 9 часа в Малатия. То е усетено в цялата източна част на Турция. Трусове е имало и в съседните окръзи, сред които Кахран-Мараш, Елазък, Диарбекир и Сивас.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес облачността на по-голямата част от страната е по-често значителна. На много места в източните и централни райони са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Духът до умерен в източна България и временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 22 и 27 градуса, София и Бургас около 22 градуса, Благоевград, Ямбол и Велико Търново 23 и Пловдив 25 градуса.

0: тази пролет. 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, не сме шуи работа, бършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
4: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино. Или пламенен като фестивал на нощ. Защото има много лица. И всички са изумителни. Пловдив. Столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
5: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Сервис и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
14: Да, правилно чу. 40 евро.
13: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
14: D&D Сервис. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
15: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
16: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
15: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
17: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белениците в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
18: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаил.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: И за първи път в България Bad Religion на Миталидане Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Миталидане Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
4: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама, Миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не, Миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
9: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова застрахователен брокер.
14: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота.
15: Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
16: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
17: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
18: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
19: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
20: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
19: О, значи не е заради новата ми рокля.
20: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
21: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.

0: последния час.
1: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства в сравнение с предишния период от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това съобщи евродепутатът от ЕНП ГЕРБ Андрей Новаков, докладчик на Европейския парламент по реформираната кохезионна политика. За първи път сигурността и отбраната стават цел на новата политика за сближаване на Европейския съюз. А България като източен регион има възможност да получи повече средства. На днешната матура по български език и литература зрелостниците са избирали между два варианта – интерпретативно съчинение на тема «Пътя към себе си» по разказа «Песента на колелетата» на Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Това съобщиха за БНР зрелостници при излизането си от изпита. Официална информация за темите на изпита от Министерството на образованието и науката ще предоставят по-късно днес. Припомням, около 50 000 зрелостници се явиха на матурата по български език и литература. Изпитният вариант бе генериран от близо 5 860 000 възможни комбинации. Съдът спря детските ясли и градини в Пловдив да отписват служебно деца заради отсъствия. Административният съд в града отмени общинската разпоредба. Тя гласи, че децата от яслените и първа възрастова група се отписват без заявление от родители при отсъствие без уважителни причини над 30 работни дни. За съда е съществен пропуск липсата на становище от Агенцията за хората с увреждания. Липсват и аргументи за определяне на срока за 30-дневен. Той е по-кратък от предвидения за служебно отписване на децата от задължителното предучилищно образование, което е повече от 2 месеца. Различното третиране на децата в незадължителна форма на обучение е форма на пряка дискриминация по възраст, пише в решението. То подлежи на обжалване, предаде Дневник. Властите в северния турски окръг Токат издадоха предупреждение за опасност от наводнения и започнаха изграждането на защитни диги заради запълването на язовира Алмус на 100% от неговия капацитет. Заради сушата и високите температури през миналата година към януари нивото на водния резервоар бе спаднало до около 38%, но последвалите продължителни валежи в Турция предизвикаха рязко покачване на нивото му. Властите започнаха оценка на възможността за контролирано изпускане на вода от язовира, операция, която не е изпълнявана там от май 1993 година. В същото време в много от общините в района днес прозвучаха предупредителни сирени, а общински екипи и граждани започнаха изграждане на предпазни диги с инертни материали, бетонни блокове и чували с пясък. Някои от жителите напуснаха домовете и офисите си. Днес облачността на по-голямата част от страната е по-често значителна. На много места в източните и централни райони са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Духът до умерен в източна България и временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 22 и 27 градуса, София и Бургас около 22 градуса, Благоевград, Ямбол и Велико Търново 23 и Пловдив 25 градуса.

0: Mid-Season Sale. Или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
5: Италия.
6: Неапол,
5: Венеция,
6: Рим,
5: Соренто,
6: Тоскана,
5: Римини,
6: Пулия,
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Жоре, баба ти ще става хакер.
10: Тогава да те водя в Изот Компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
9: Айде в Изота, Жоре!
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

сърцето. Само за те. Шоколади Милете.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
10: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
9: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
11: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.

0: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
4: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
3: Избирам да сме спокойни.
5: И аз, мамо.
4: От Мусола за страхователен брокер.
6: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
7: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

най-големите хитове в рока.

0: Съдния час.
1: Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че предлага освобождаването на председателя на Агенцията по вписванията Даниела Митева заради драстични нарушения, административен хаос и данни за сериозни злоупотреби в институцията. Това обяви Найденов на брифинг след заседанието на Министерски съвет. По думите му, още в първите дни на поста той изискал всички доклади от инспектората, вътрешният одит и други институции, за да установи реалното състояние на министерството. Най-сериозните проблеми според него са установени именно в Агенцията по вписванията. Сред установените проблеми министъра изброи 70% кадрови дефицит и липсата на ключови административни позиции. Констатирани са и трайни слабости при обществените поръчки и планирането на разходите. Министър акцентира и върху неизпълненото задължение за въвеждане на регистър по несъстоятелност, въпреки че министерството осигурило необходимите условия. Продължават споровете между партиите за правилника на Народното събрание. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилата за работа в пленарна зала изостриха тона с партиите в опозиция. Те заговориха за опит за тяхното заглушаване. Част от идеите на управляващите включват в деня на опозицията сряда да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се и времето за изказване на депутатите при дебати. Друго предложение на Прогресивна България, което към момента се очертава като ябълката на раздора, е за създаването на временна комисия да са нужни 48 подписа. Това предизвиква спорове, тъй като числеността на по-голяма част от парламентарните групи в опозиция е далеч по-малка от този брой. Започва принудителното премахване на чадъри от автокъща в Борисовата градина. Това съобщи кмета на София Васил Тързиев. По думите му, по казуса в годините са използвани различни процедурни хватки. Той заяви, че се надява най-накрая тази част от парка да бъде върната на софиянци, а не да бъде използвана за частни цели. По думите му, делото за незаконните обекти е приключило, поради което днес се пристъпва към премахване на чадърите. Решението за собствеността на парцела предстои на втора инстанция, като на първа е решено в полза на Столична община. Европейската комисия съобщи, че еврокомисаря по икономическите въпроси Валдис Домбровскис е подписал меморандум за разбирателство с Украйна, свързан с изплащането на средствата по заема от 90 милиарда евро за Киев. Очаква се Украйна да получи първите преводи през следващите седмици. Заемът за срок от 2 години ще бъде осигурен със средства от международните пазари, изтеглени от държавите от Европейския съюз, които желаят. Предвижда се Украйна да върне средствата, ако Русия изплати и обезщетение за военното нападение срещу украинската страна. След като Украйна подпише документа, той ще влезе в сила и Европейската комисия ще продължи с оставащите стъпки. Първият превоз ще бъде в размер на 3,2 милиарда евро, ако Украйна изпълни редица условия, сред които са спазването на демократичните норми, върховенството на закона и борба с корупцията. Днес облачността на по-голямата част от страната е по-често значителна. На много места в източните и централни райони са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Духът доумерен в източна България и временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 22 и 27 градуса, София и Бургас около 22 градуса, Благоевград, Ямбол и Велико Търново 23 и Пловдив 25 градуса.

0: 1 Рок Радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи се и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колко си дребен, толкова и зъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, не смешно и работа вършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.

0: Переудобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Каква е това ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
6: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: Италия.
9: Неапол.
8: Венеция.
9: Рим.
8: Соренто.
9: Тоскана.
8: Римини.
9: Пулия.
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
11: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Как почиствате тези големи площи?
4: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
3: На лизинг?
4: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
3: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
4: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
3: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysani Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysani и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусова за страхователен брокер.
4: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари. От Форклифт БГ.
5: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
6: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: час.
1: Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Два от законопроектите са внесени от Министерски съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебно производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа, предаде БНР. България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност. Това реши окончателно парламента. Механизма предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условия за провеждането на реформи и благоразумна фискална политика. След ратифицирането на договора България ще може както да получава евтини заеми, ако има финансова нужда, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро. Завърши монтажа на армировката на новите стоманобетонни пътни панели в целия 320 метров участък от Дунав мост при Русе. Положен е бетона за закрепване на панелите в отсечка с дължина 220 метра, а в следващите дни по график ще продължи бетонирането и на останалите около 100 метра. Припомням, на 4 юни поради извършващия се основен ремонт на съоръжението, движението по Дунав мост ще бъде спряно за всички видове превозни средства, като леките автомобили няма да преминават за 12 часа между 9 часа сутринта и 21 часа, а камионите за едно денонощие до 9 часа на 5 юни. Днес се провежда срещата между президентите на Китай и Русия Си Цзинпин и Владимир Путин в Пекин. Двете държави трябва да си помагат, а отношенията между страните са на безпрецедентно ниво, заявиха Си Цзинпин и Владимир Путин в първи официален етап от двудневното посещение на руския държавен глава. Сред темите, които двамата лидери ще обсъдят, са Украина, Иран и отношенията с Съединените щати. Това обяви представител на Кремъл. Взаимно уважение, стратегическо сътрудничество, приятелство и нуждата от многополюсен свят. Това са най-често използваните думи в изказванията на Си и Путин. Според Си, Китай и Русия трябва да продължават да бъдат стратегическа опора една за друга. Русия ще продължи да бъде надежден енергиен доставчик и да води независима външна политика, заяви Путин. Припомням, Пекин е най-големият купувач на руски петрол. Визитата на руския президент идва броени дни след като в Пекин също на двудневно посещение бе и американският държавен глава Доналд Тръмп, предаде БНТ1. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значително след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в източна България и планините. Ще духа доумерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Apex Service представя склада.net.
2: Склада.net.
1: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е миме, от теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
8: Не миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
3: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
14: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
13: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Най-големите хитове в рока.

0: съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
1: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
0: О, значи не е заради новата ми рокля.
1: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
2: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова за страхователен брокер.
11: Италия.
12: Неапол.
11: Венеция.
12: Рим.
11: Соренто.
12: Тоскана.
11: Римини.
12: Пулия.
11: Сицилия.
12: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте сега в bohemia.bg.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
14: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
14: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
16: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юни. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: последния час.
1: Министерски съвет изисква държавните дружества да внесат до 29 май 100% от печалбата си за 2025 година. Търговските дружества, в които държавата участва с над 50%, ще внесат 70% от своята печалба. Освободени са болниците, центровете за психично здраве, ВИК дружествата. До 15 декември публичните държавни дружества ще разпределят и междинен 6-месечен дивиденд в размер на не по-малко от 50% от печалбата си. Мотив за решението са нуждите на бюджета. Министерството на образованието и науката публикува отговорите от матурата по български език и литература, която се проведе днес. Около 50 000 зрелостници се явиха на първата задължителна матура. Изпита се проведе в 783 училища в страната, като ангажирани бяха около 13 800 квестори. Пътя към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача. Избралите се писаха по темата «Авторитетите днес». Изпитната комбинация бе генерирана от над 5 850 000 възможни комбинации. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък ще се проведе втория задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството. В момента пощенските станции, банките и другите доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва на следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите, като създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голяма част от тях пенсиите са единственият доход. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. Горната камера на руския парламент одобри днес закон, който позволява украински и други вражески дронове да бъдат сваляни над петролни и газови платформи в руския сектор на Каспийско море. Това съобщи агенция Reuters, като се позовава на руската агенция Интерфакс. Втората по големина компания за добив на петрол в Русия, Лукойл, добива суровината в два големи проекта в Каспийско море – находищата Филановски и Курчагин, които неколкократно бяха атакувани от дронове. Украина засили атаките си по руските енергийни обекти като част от своите усилия да отслаби руската икономика и да попречи на снабдяването на руските войски в Украина. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна след обед, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в източна България и планините. Ще духа до умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението в два участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината са неравности на пътния участък. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище Надлес Игнатиево между 418 и 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента, участък е сигнализиран с плътни знаци. Бъдете внимателни! Радио 1.

хитове в рока.

0: днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
0: За днес 4.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: 47. 46. 40. 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Изживей лятото по френски. 29-30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
7: SOS Разтребители идват.
8: Абе, ние сме шуи работа, бършаме.
7: На 19 май в 20. Полова.
10: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
11: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
12: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
13: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
2: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent – комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent – потърсете ни на powerrent-bg.com.
15: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
16: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
17: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.

0: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
1: Жоре, баба ти ще става хакер!
2: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия и с пенсия.
1: Айде в Изота, Жоре!
3: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зевифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Миме, кажи на това дете да спре.
4: Петре, и то като теб не разбира от дума.
5: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Миме, кажи му да спре.
4: Петре, искаш ли аз да го заместя?
5: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
6: Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Този май.
12: What are you waiting for?
11: Променяме историята.
13: We have to stop the empire.
11: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
12: This is the way.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

хитове в рока.

0: последния час.
1: Кабинета създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вице-премиера Иво Христов и в него ще бъдат включени съответните министерства. Това съобщи премиера Румен Радев по време на заседание на Министерски съвет. Радев допълни, че цялата седмица преминава под знака на грандиозния успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация огромна изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара и нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Над 25 000 души са присъствали на концерта на Дара в София. Това съобщиха от прес-центъра на Столична община. Концерта се проведе на площад Княз Александър I по случай победата на изпълнителката в Евровизия. Символичен жест към историческия триумф на България бе разпънатия 60-метров червен килим, по който премина изпълнителката. Кмета на София Васил Тързиев изрази признателността на града към певицата и връчи ключ с посланието, че отключила сърцата на всички българи. Вице-премиера Иво Христов поема Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Председател на комисията следва да бъде заместник министър-председател, определен с правителствено решение, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни. До сега комисията оглавяваше бившият служебен вице-премиер по европейските средства Мария Недина. Тя встъпи в длъжност като председател на контролният орган на 5 март тази година. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е решил да присъства на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани, която ще се проведе в Черна гора. Вучич добави, че е взел това решение, след като е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В края на април черногорският президент Яков Милатович и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта отправиха съвместна покана до лидерите на Европейския съюз и страните от Западните Балкани за участие в срещата. Миналата година, белязано от масови антиправителствени протести в Сърбия, Вучич отказа в последния момент да присъства на срещата. Тогава стана ясно, че сред страните членки няма консенсус за отварянето на клъстър 3 от процеса по присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Обединените арабски емирства вече са завършили 50% от новия тръбопровод, който заобикаля Ормузкия проток. Днес стана ясно, че страната е напреднала през 2025 година с плановете за нов тръбопровод, предназначен да заобиколи Ормузкия проток и проектът е готов наполовина. Петролопроводът бе обявен по-рано този месец на фона на иранските атаки по пристанището на Фуджейра, което също е с излъз отвъд фактически затвореният от Исламската република проток. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в източна България и планините. Ще духа доумерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението в два участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината са неравности на пътния участък. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище надлез Игнатиево между 418 и 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Радио 1.

най-популярните хитове в рока.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
7: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
8: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
9: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.

0: най-големите хитове в рока.
1: Това е Радио
0: 1 Рок. Едно рок радио.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
4: Honda с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
2: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Жоре, баба ти ще става хакер.
6: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
5: Айде в Изота, Жоре!
7: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
11: Радио 1. Радио 1. Рок Радио.

0: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин ИО или в обектите ни.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Върки – инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
8: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
9: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
10: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
11: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
10: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
11: Научи повече на ddauto.bg.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
14: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
14: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
16: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
17: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
18: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com.

0: които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.

0: Само за теб. Шоколади Милете.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай.
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants. Plants Market Slatina, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
11: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва, искам да остана с нея. Бикини. Биклини.com. Биклини. За професионалистите в почистването.

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
1: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
7: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
6: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
6: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик. ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
10: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин ИО или в обектите ни.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Радио 1.

hates me, my enemies ride fast.

sound.

най-големите хитове в рока.

0: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
1: When he's lonely in the night.

mixtures bridge. Propellers, lamps set, 10 degrees.